Dievčatá, už prišli chlopci. Ta poďme preskakovatý sobotko, bo smotiak už veľký ohni, bo hneď najdolšia noč, hneď švatoho Jána.

Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môcť vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicou scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čakať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstava, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Si Vlstava, Varštata, a celý to čas bude postarané i o vaše dity, prokotr suť preotovlená toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, 2. júlový víkend vedeme sa na Rusenské Vatry. Rusenská Vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Keď v 2002. roci kultúrne inštitúcie, vključno teatri, perešli od Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na samosprávne kraji, vyklekalo to rýzne pohľady i mnoho tot krok oceňovali jak krok negatívnej. I z dnešného pohľadu sa by môžeme poistiť vďaka Bohu. Dlhý rok zanemali sme sa i v rámkach rusenského ruchu tým CIB našom profesionálnom umeleckom tilesám, teatru Alexandra Duchnoviča i Pidukľanskom umeleckomu ľudovomu súboru nebolo treba zabezpečiť, že by znova naležali pod ministerstvo kultúry. Dúmalo sa na to, že by vďaka tomu mohlo byť lepšie financovania tých inštitúcií zabezpečená väčšia nezáležnosť a boli na to i precedence. I keď v 2002. roci odbola sa vyššie spomenaná reforma, napríklad Slovácky Národný teáter Košice i paru ďalších inštitúcií zistali pod ministerstvom. No a majeme precedenci v rámkach národnostnej kultúry, bol maďarský tanečný teáter IFU Sivek, ktorý je v Bratislavi tak samo náležeť pod rezort kultúry. V oprose, ktoré so by dávali Rusene, dávali so by i Maďare a Romové, ako majú svoj umelecké inštitúcii na Slovákii i zriadžujú v nich samosprávne kraji. Lenže vše to bolo o tým, že pokľa Bogu takomu kroku malo prejti, mali by sa všetko toto inštitúcii dojednati na tým, že to choťať, že by sa to nezrobilo len pri jedni a druhá by zistala byť krajom. No i tu bola fundamentálna probléma. I keď tak diskúzii paru raz odbyli sa medzi národnostnými umeleckými inštitúciami, nikde sa nedešlo do jednomyselnej zhody. Sebou kto sa za, kto sproti, i tak sa status národnostných umeleckých tiles nemenejú. I keď autor toho komentária bol dlhý čas prechalnekom toho, že by národnostno-umeleckých inštitúcií mali by týpiť rezortom kultúre, dnes sa od takoj dúmka dištancuje. Keď vedeme, čo súčasná garnitúra na rezorti kultúry robiť, spravdo sa by môžeme povistiť, vďaka Bohu, že naše kultúrne inštitúcii, teater i ansambel sú pod Priaševským samosprávnym krajom. Svojvoľáci zlovoľa, ktorú dnes vedeme pre voprosy budúčnosti Rusenského múzea Priašovi, kleče až do nebe. Dnešné vedenie ministerstva nezabezpečuje ani stabilnejšie financovanie, ani väčšiu nezáležnosť inštitúcií, jak raz navspak. A absolútno nečuje potrebu, že by krok, ktorý chce robiť, alebo robiť, napred seriózno odkomunikovalo i s predstaviteľami menšina, ktorý sa to dotúľať. V rámkach samosprávnych krajov taká svojvoľa je len ťažko realizovateľná. A to i vďaka tomu, že krajské voľby fungujú inšak, jak toto parlamentné. Pokiaľ po parlamentných voľbách stane premiérom tot, kto má zabezpečenú väčšinu v parlamenti,

a okrem rezorta pak mať širokú škálu toho, što sobi môžu z domaty i zrobety. V krajach to funguje inčak. Ľudia sobi okremo vyberajú poslanci do krajského parlamentu a okremo sobi vyberajú župana, predsedu samosprávneho kraju. Za to župan nemusí mať v krajském parlamente väčšinu, môže byť v opozícii ku väčšini, ktorá stvorila sa v krajském parlamente, no i za to je pre všetkých riešeniach treba hľadať zhod, kompromis, žeby kraj celý funkčný period župana i parlamentu mých ako sfungovatý. Za to realizácia tak vážnych diel, jak je napríklad i personálne obsadenia väčšenia kultúrnych inštitúcií, ich perenesenia, rušenia, dodumajte sobi buď to, ani zdaleka nie je taká prostá, jak sobi to dnes môžu dozvoliť na ministerstvi v Bratislavi. Inčak povedženo, prostor pro svoju voľu či zlovoľu je značno orizané na minimum, i keď samo sobou 100% pevnosť nemožmatý ani pre krajských samosprávach. Vrtajúči do tém, pýt koho by mali naležatí národnostné kultúrne inštitúcii, dnes jednoznačno povím, že majú zistatý pýt krajom a dodám, že išli dobrý, že bolo tak zlý. Že sa nikda nenašla zhoda i o status pred ministerstvom kultúry sa reálno nezavojovalo. Bo dnes by sme môže neriešili len budúčnosť Rosenského múzea, ale našich kultúrnych inštitúcií obše.

Ja vás chcú strašne pozdraviť, ja vám zažalate všetko naj, že by ste boli také, ako ste. A môžu vám povistiť, že ani môže nevirite, ale musí od vás bereme taký príklad, jak sa kultúra má robiť a jak sa do nej majú ľudia vynosiť, že budú strašne rád, keď sa čím skorej dostanú miči vás a bude mi cťou, keď v rámci toho projektu, čo sme teraz akože urobili Andy Warhola a matke Julii, že by sme s týma koncertami prišli miči vás a hovorím, nič nie je krajšie, radšej buďte spolu, jak cez mikrofón. Takže všetko naj, buďte zdraví, sluchajte sa navzájom a naj sa vám všetkým šumní dariť. Všetkých vás šumní zdraviť a na turné a na osobisté stretnutie sa s vami tešiť Igor Kucer.

Dobrý deň, ja rodom z Potičky, to je pri Stropkovi také malenké selo. No a chcem pozdraviť všetkých Lemkivčanov, ktorí už poznajú veľa mojej spívanky a im rada, keď ja spívam na javisku a oni spívajú zo mnou mene to bar stíšet, že naša spívanka nezanikne, keď bude taký národ veselý, spívajúci, takže ešte raz pozdravujem všetkých našich Rusínov.

Ja jem taký šťastlivý človek, že jem dostala taký prekrásny dar od Pána Boha, a to je ten holos, že môžu radosť rozdávať ľuďom, mene to bar stišiť. No a ne znam, dokoli budú spievať, ale ja ešte raz chcem všetkým poďakovať tým, ktorí spievajú so mnou, a prosím, spievajte i na ďalšie. Majte sa krásne.